мәрәмні саққан ұққаннан кейін тасырлайынып, иылап жіберді. Аға қандай рахмат айтуыны біле албай, тек қана тоқты ой, аның қолына құрғатылған мөме жүмелерді қармады. Шүйгі офаңы ене бала екөменен әңгімелесіп, саламаттығыңыз бүт айықса, тағы қандай ойлығындарыңыз бар, деді. Гүлніса күліп тұрып жауап берді. Шүйруде, мен үйде ошыншы вақыт бекер жүрдім, жарақатым айыққаннан кейін, жәнеле жаймачып, мөмечеме сатып, бер жұп қолыма сөніп, қатыржам тұрмыш өткірім.

0: өтті түрді аралып, күндерік өнекі торларды көзімілді бөлчі, денсолық бойынша жетекті телесін тұрғындардың ешік алына чейін тіке ұзартты.
1: Денсолық тексеру баяндама нәтижесі шыққаннан кейін үйбілі докторларымаға бір-бірден анық түшіндіріп, тұрмыс шықмауызда тұзды аз керек деп, майды қорытуымызды, дайыма машығып, майсыз тамақтарды жешімізді айтты.
0: Бүгінгі қарағанда өнекі торлар мамлекетіміз тұрғындарының денсаулығына тасыр жеткірген негізгі үкіске айланып, 2010 жылы мамлекеттік өнекі торлардан 15 сал сақтанып тезгінде үлгілі ұрайын құрылышын қозғытқанан бері, арғасилер түйіндер арқылы барлық жақты жетекті үлгі көрсетіп алдын жүргізу арқылы денсаулық қаражатын тұрмыш қызмат, есалы сияқты түрді майдан көріністеріне сиретіп, денсаулықты қолдау мінезді чөйрені дарылу аппараттарынан қоғам шөлкөміне кеңіртіп, үлгілі ұрайындағы тұрғындардың денсаулық сапасын уланды жоғарлатты. 2035 жылға барғанда мамлекетіміздегі өнекі торлардан универсал сақтанып тезгіндеді үлгі көрсету районының жалпы саны 820-ға жетіп, район одандық апто салыштырмасы 30%-ға жақындап, тұрғындардың болжамдағы өмір сүру деңгейі және өмір сапатының сызыл жоғарылаусын ілгер сүру болжануда.
1: Биыл жыл башынан бері телеу керектөсінің сапатын жоғарылатып, сыйымдылығын кеңіртуге ерте, байланышты қызмат орды мұқтажы басым артып, бір түркім жаңы кесіп, жаңы жұмыс түрі, ырдалға шай жарыққа шығып, жаңы қызматқа орындашу тәрбиелін кеңіртті. Гимді қатта формаға алып келіп, түр айырма номері бойынша жинау сандығына салу, қартаңдардың орнынан тұрусын, дөңгілікті орныққа отырусын еліктіу. Бейжін, Фыңтайдағы бұл үй білейіштерін тәрбиелеу базасында, жаңадан ашылған бұл бірқанша сабақ 200-ден ашуын үйренушілерді қатысуға еліктірді. Себебі базар мұқтажы арбын, тәрбиеленіп толымды болғандан кейін алар тез еле жұмыс орнына шығады.
0: Біздің үйренгеніміз қартаңдағы жардандашып, моншада жуындыру барып, тағы уақыт болып апесті, базарда кеңірі болашақ өте жақсы.
1: Биыл жыл башынан бері қартаңдар балдарды қарап апестөй мұқтажы өті арты. Қартаңдарды күтуі жоспорчысы сияқты жұмыш орды мұқтажы 30%-дан ашуын қартты. Үйіштері телі теребелі кеңірбелі қалбай, ұшырда жаңы энергиялу автонолардың қолды бар мөлтер ұлдам арты. Кесіптік оңды жасалғылап ішін жасу сияқты телі мұқтажы жанданды.
0: Бұл біздің жұмысшы іштету мұқтажымыз іс жүзінде былтыр қоқшаш мезгілдіктен 5 үліш артты. Бұл мотор батареясын оңдау инженері батареяны қайтар сатып алуыны бағалы өтші, электр зарету мамысын жүрістіріп оңдау инженерін өз ішін алған оңдан ашуын жаңы жұмыс түрін қамтайды.
1: Ал емі мамлекеттің автоуына артқы базар керектөсін бачым жетіштіріп күштендіруісіне ерте. Автоуына іштетуінің бүт өмір мезгілінен туынды телелеріне мерчіктеп, оңдау басыру, өзгертіп даражасын жоғырлату сияқты кесіп тұрпаттарын қамтып, ансайын көтіген ішкелей бөлінген жұмыс орындары жаралуыда. Мұрда чоң көлемде қалыптасқан мұндай телелер жоқ еле. Азыр емі өте кесіпті кішілер іштеуге мұқтаж болуда. Мұнда миллион даражасындағы ішмер мұқтажы бар. Ұшырда адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыту министрлігі бір түркімдегі жаңы кесіп жаңы жұмыс түрін жариялап, қартаңдарға лайықтастырып өзгертіп долбырлаушы, қармұз, айкел тырасы сияқтылар бұға кіргізілді. Дүркіреп өнікін телеу керектөсі жаңы жұмыстану көмескі күшін уландуы шығаруда.
0: Биыл жыл башынан бері өзгілтіксіз жоғарылаған чекарадан кіріп саяхаттау мұқтажының түрт нүктесінде мамлекетіміздің еларалық абағаттау линиаторы сызыл жақсыланды. Шынжын Фучақчайы чекара озында четелдік саяхатшылардың аяғы үзілместен бұл жерден өтті. Бұл жай мезгілінде көптеген четелдік саяхатшылар Чүнгоға келіп саяхаттауын таңдады.
1: Чекарадан кіріп саяхаттауының аябай қызып жатқанын көрнікті сезуге болады. Четелдік саяхатшылар дерлік әрбір кезекші Фучақты аябай көп. Чекарадан кірген четелдік саяхатшылар арасында көркөрі рака саяхаттауының нишанғылғандардың елеу салыстырмасы 47.1%-ға жетіп, арту темпі 48.3%-ға жетті.
0: Жақынғы мезгілде Чүнгө еларалық абағаттоосу, чығыш абағаттоосу, түштік абағаттоосу сияқты көптеген абағаттоо серіктіктері арт-артынан уланды. Испания, Мадрид, Италия, Милан, Голландия, Амстердам сияқты көптеген еларалық абағаттоо линияларын жаңадан көбейтіп, қалпына келтірді. Дәйелі мамлекетіміздегі абағаттау серіктіктері ашқан еларалық абағаттау линиясы 50-ге жетті.
1: Құшырда жүнгі четел абағаттау серіктіктері еларалық жүргіншілер ташмал абағаттау линиясы жер шарындағы 510 материк 80 мамлекеттегі 177 шаһарға жалғаны, бір алқақ бір жолды чоғы құрушы 60 мамлекеттегі 125 шаһарды қаптады. Мұнда алыс аралық материктер ортасындағы абағаттау линияларының нәтижесі көрнікті болды.
0: Ең жаңа санды мағлұматта көрсетілгенше биыл алдыңғы жарым жылда еларалық абағаттау линиялар бүтірген жүргінші ташмал мөлшері 40 миллион кішілерден ашып оқшаш мезгілдіктен 5.7% артқан.
1: Бейжінде мұрда күн батқанда елі жабылушы кейбір шаһар, бақша көрік түйіндері кешке керектеуінің жаңы майдан сорынына айлануда. Мұндай өзгерту қантып ішке ашқандыр. Қаварчыбыздың бірінші чептегі тексербилікті өсін көрілі. Кеште қаварчы Бейжін дүниелік бақшасына кіре бергенде, мұрда жабылушы бақшаның бір күндегі ең қызу уақытты тосып алып жатқанын байқады. Кеш болса да бұл жердегі кіші ағымы күндізден қалышпайды екен. Бір айдың алдында еле бұл жердің әр күнде қардар ағымы тек мен қанша кішелі. Ал емі азыр кіші саны 10 еседен көп ашты. Кеште жашу демі өте күшті. Мұрдақыға оқшы бойды. Дүйнөлүк бакча ачылган 33 жылдан бери быйыл биринчи жолу 100 юандык эшик билетин кечирим кылуу жарыяланды. Эмне үчүн эшик билетин албай эле кардарларды тосуп алат? Бейжин шаары Фэнтай райондук маданият саякат идарасы бакча тарап

Өзің кеттің, дей алыс қалды сенде жүрегім. Көздөріңі жашалып, ұзатқан елең ардағым. Урмату армандар ем ұшыл саптардан құралған сүйінін керемет қайрған қайрған ұйғырча «Тарынбайым сенден» деген жағымды сүйі ұрына құлақ түшен ұстыр «Тарынбайым сенден».

Жаңа келіп салқындадық. Бұл жерден саяқаттап ойнай тұрған түрлері абдан көп. Шиху Фошан мамлекеттік тоқой бақчасына жайғашқан Дайфусың Гөрк районы салқын климаты қоғыз көрінішіне сүйеніп, саяқатшылардың жайда салқындап тынығып ойнай тұрған қызу түйін нишан жерін айланды. Көйтін шарының тұрғыны Ошеми мындай деді. Үйдегілерді алып келдім, бұл жақ аябай салқын екен, балдардағы бұл жерде ойнығынды жақшы көреді, ар жылы дейірлік келебіз. Қомыл шағы районындағы мие қайнатқан күн нұрында Қомыл Чығыш Тияншан Гөрк районы жашылдыққа чүмкеліп, салқын жел жүріп, өзгіше климат артықшылығына сүйеніп, табиғи салқында очу керемет жерге айланды. Жергілік тілкедегі үсті ашық лагер базасы, тоо елді қонолғысы, өзгіше тамағаш сусындықты жетіштіріп қалыпташтырып, тоғы барып салқындаған үсті ашық лагерде салған саяқатшылардың аяғы үзілбеді. Ебірғұл районы Ақташ айлы үсті ашық лагер елді қонолғының жауаптысы Машуе тең мындай деді. Азыр біз әр күні орташа күтіп алған саяқатшы 60-80 адам айланасына жетеді. Саяқатшылардың көп түрдүлөшкөн таладагы ажатына шай кешүү үчүн биз суу, электр, мончо, өзгөчө тамагаш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга иликтирдик. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан маалыматугасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 31-44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Күлкада Акын. Жооптуу редактору Ала Нурмуса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

мәрәмні саққан ұққаннан кейін тасырлайынып, иылап жіберді. Аға қандай рахмат айтуыны біле албай, тек қана тоқты ой, аның қолына құрғатылған мөме чөмелерді қармады. Шүйгофаңы ене бала екөменен әңгімелесіп, саламаттығыңыз бүт айықса, тағы қандай ойлығындорыңыз бар, деді. Гүлніса күліп тұрып жоып берді. Шүй Шуджи, мен үйде ошыншы вақыт бекер жүрдім. Жарақатым айыққаннан кейін, жәнелі жаймачып, мөмечіме сатып, бер жұп қолыма сөніп, қатыржам тұрмыш өткірім.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Егінчілік тижараты негізгі толқыларының өні көсіндегі тұйық авалды бұзып жіберісіні жан жақтылу күч қошты. Лоб одандық тоқойчылығы жайыт техникасыны жайылту борборының жоаптысы Дилшат Нижат мандай деді. Бақ тоқойчылықтағы жерлер тарақай болу, жер жеміс сапаты текші болбостық сияқты өні көдегі қысқалықтарға қарата, лоб оданы толықтама орнына сыйлық беру, ақыл идректі үлгі көрсету бақчасы құру жардам ақчасы, тижарат негізгі толқыларын жетіштіру сияқты жөлі саясаттарына таянып, тарақай мөмелі бақтарды біріктіріп жалғашып кеткен егіншілік базасы құру, дарт құрт-құмырсқа зиянының жашыл алдын алып тізгіндені жолға қою, өлчөмдөшкөн егіншілік техникасын жалпылаштыру, іш қошу, сатуның бүт кесіп желесін ұзарту сияқты чаралар арқылы, бақты қойшылықта көлемдөштіру өстіру, өлчөмдөштіріп өндірішті, сызыл алға жылыштатып, өзгіче бақты қойшылық кесібінің жоғары сапатта өнігісіні бүт күчменен түрткі болдық.

мәрәмні сақан ұққаннан кейін тасырлайынып, иылап жіберді. Аға қандай рахмат айтуыны біле албай, тек қана тоқты ой, аның қолына құрғатылған мөме чөмелерді қармады. Шөк офаңы ене бала екөменен әңгімелесіп, саламаттығыңыз бүт айықса, тағы қандай ойлығындарыңыз бар, деді. Гүлніса күліп тұрып жауап берді. Шөк Рузи, мен үйде ошынчо уақыт бекер жүрдім. Жарақатым айыққаннан кейін, жанеле жаймачып, мөме чөме сатып, бір жұп қолыма сөніп, қатыржам тұрмыш өткірім.